0: کیا، پی ایچ ڈی بھی کیا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ مائی پروگریشن ہیز ناٹ بین کوائٹ لینیئر ان اسٹریٹ ڈائریکشن، میں نے انہیں دنوں کشمیری ڈپارٹمنٹ نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں، تو اس کو قائم کرنے کے لیے ایک جدوجہد شروع کی کہ یہاں کشمیری ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے۔ انہیں دنوں کشمیری ڈپارٹمنٹ بن گیا، اور جب میں انگلش میں مجھے ہی یہ کام سونپا گیا کہ میں اس کا پہلا ٹیچر بن گیا۔
1: ریپبلک ڈے 26 جنوری کو کانفر کیا گیا پدم شری، اٹ واز یور انیشل ریئیکشن، کیا آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ پدم شری آپ کو کانفر کیا جائے گا؟
0: نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ اس کے لیے اور بھی بہت کام کرنا پڑتا ہے پدم شری کے لیے۔ اس سے پہلے مجھے بڑے بڑے اعزازات ملے ہیں، ساہتیہ اکیڈمی کے کئی اوارڈز ملے، اسٹیٹ اوارڈ بھی ملا ہے وغیرہ وغیرہ۔ مجھے بہت سارے کنٹریز کا دورہ کرنا پڑا، لیکن یہ جو ہے پدم شری، میں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا نہیں تھا کہ مجھے ملے گا۔
1: پروفیسر شوق صاحب، واٹ از دا ہسٹری آف رائٹنگ بائی ہیومن بینگ، ویئر فرام دس موڈ آف ایکسپریشن ہیز اوریجنیٹڈ، تو آپ کیوں لکھتے ہیں، آپ نے کیوں لکھنا شروع کیا پہلے سے؟
0: اٹ از میٹر آف انٹروسپیکشن، وین آئی تھنک ہاؤ ڈیڈ آئی رائٹ اینڈ وائی ڈیڈ آئی رائٹ۔ اس ایج میں پہنچ کر جو مجھے لگتا ہے کہ فرسٹ آف آل رائٹنگ is an expression of creativity. So creativity in itself is an instinct for every human being. Creativity bachpan se hi paida hoti hai, playfulness. Jo playfulness bachpan ki hai, banana, bigadna, todna, marodna wagera aur phir se naya banana, ye human instinct hai. To instinctually kuch kaam karne se یہ ہے کہ سب سے پہلے جو انوالوڈ ہے پرسن ہو کریٹس، ہی گیٹس سم کائنڈ آف پلیجر ان میکنگ اینڈ ریشیپنگ، اینڈ وہی بیسک پرپز ہے۔ فار انسٹنس فار می، ویدر آئی رائٹ ان انگلش اور کشمیری اور ہندی اور اینی ادر لینگویج، اٹ گیوز می اے سارٹ آف گریٹیفیکیشن دیٹ آئی ایم انوالوڈ ان دس کائنڈ آف رائٹنگ۔ آئی ایم دا فسٹ ریڈر آف مائی رائٹنگ، آنسریبل ٹو مائی سیلف۔ آئی اسیس مائی رائٹنگ فسٹ آف آل، آئی بیکم دا فسٹ کریٹک آف مائی رائٹنگ۔ تو یہ الگ بات ہے، پھر مجھے کوئی پڑھنے والا ملے یا نہ ملے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ بہت ہی اچھا لکھ کے گئے ہیں اس دنیا سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہر کسی شاعر کو، ناول نگار کو، افسانہ نگار کو، ڈرامہ نویس کو، یہ دیکھنا ہے کہ از اٹ سیٹسفائنگ دا کریٹرز اون انسٹنکٹ ٹو کریٹ اور ناٹ۔ اف اٹ ڈز ناٹ، دین اٹ نیڈ ناٹ بی میڈ پبلک۔
1: ہسٹری بھی اس میں ہے کہ انسان کا پہلے سے انسٹنکٹ رہا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایز اے رائٹر کس پوائنٹ آف ٹائم پہ یا ان دا لائف آپ کو لوگ جو پڑھتے ہیں یا پڑھتے تھے، آپ کو کس طرح کا سیٹسفیکشن ملتا تھا؟
0: سب سے پہلے ہم اپنے آپ ہو جائیں لکھنے سے، کچھ کریٹ کرنے سے، تو وہ بڑی کامیابی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے، ورنہ کوئی چھاپتا ہی نہیں، پبلش ہی نہیں کرتا۔ پبلش اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی اور بھی اس دنیا میں ہو جو میرے ایکسپیرئنس میں شریک ہو، شامل ہو۔ میرا جو اپنا ایکسپیرئنس کوئی اور سمجھنے
1: والا، ریڈر جو آپ کا ہوگا،
0: ریڈر جو ہوگا، یا اگر کوئی سنگر ہو کوئی سننے والا ہو، اگر کوئی پینٹنگ کرتا ہے تو کوئی دیکھنے والا ہو۔ تو اسی طرح اسکلپچر وغیرہ میں بھی فائن آرٹس ہیں، ان میں یہی ہے، کریٹر کے علاوہ کوئی اور اس میں شامل ہو۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ کسی کو بہت سارے ریڈرز ملیں، اور ملتے بھی نہیں۔ اگر ہم کسی بڑے سے بڑے رائٹر کو بھی لیں، دنیا کے سب سے عظیم، بس میں سمجھتا ہوں میرے لیے سب سے عظیم دنیا کا رائٹر جو ہے وہ ولیم شیکسپیئر ہے۔ سب اس کا نام جانتے ہیں، کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں جو بھی ایجوکیٹڈ ہے جو اس کا نام
1: ولیم شیکسپیئر کو، ان کے نام کو نہیں جانتے ہیں۔
0: اس کے کام کو کون پڑھا ہے؟ بہت سارے لوگ، اس کے اتنے درجنوں ڈراماز ہیں، ان کو کس نے پڑھا ہے؟ کسی ایک نے ایک پلے پڑھا، کسی نے ایک چپٹر پڑھا، کسی نے ایک کا سین پڑھا، کچھ ڈائلاگز یاد کیے، اتنا ہی مل گیا اس کو۔ اور شیکسپیئر کو خود کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ یہ کہ اپنی زندگی اس نے بہت ہی فائدہ مند طریقے سے گزاری، کہ وہ کریٹ کرتا رہا اور خوش ہوتا رہا۔ وہی خوشی جب وہ ایکسٹیسی ملے گی اپنے آپ کو، کریٹر کو، وہ بڑا انعام ہے۔
1: پروفیسر صاحب، بینگ این آتھر اینڈ رائٹر، آپ کو کیا لگتا ہے زندگی میں کس طرح کا پرپز آپ کو لگا ایز رائٹر؟ آپ کو فیلنگ ہے آج کی تاریخ میں؟
0: نہ صرف یہ کہ میں اپنے دکھ درد اور اپنے تجربات کا اظہار کروں، بلکہ میں ایک زمانے میں رہتا ہوں، کسی جگہ رہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، پھر اپنے ملک میں رہتا ہوں، اپنے ریاست میں رہتا ہوں، اور اس دنیا میں رہتا ہوں، 21ویں صدی میں رہتا ہوں۔ میرا اکیلا پن

0: آزادی ذرا یاد کرو قربانی.
1: سننے والے سبھی شروتاؤں کو منجی ورما کا پیار بھرا نمسکار.